loro adenu ngi malamo tete de hotel ane ko ni malam ke la der mit de biti kwan ni malam kal ke la tek de fekal dada malado kal ka dada wulu ngani marbe toti biru kan nyara mo ana be pe man mi alu ni mar ni rami tota rami tota ngi mo hanyal ye toti Anakku marah nak duduk juga lah. Atau bir meja. Kalau kau dah kacam, inu kalian. Ni rumah cello jawan wario hotel.